dno isa čela, mrak je i ne vidim ti lice. Dole pod nama čuje se kako škripe točkovi noćnih šofera.

kad prebacim kaput preko ramena i strčim na ulicu, a snijeg do koljena, krenem polako do prve kavane i pijem s neznancem sve dok ne svane ko je kriv

Neću više da te vidim, sakriće me noć od tebe. Uspela si da se stidim, što te volim kao sebe. I neću više da te čujem, sakriće me dobri Bog. Svoju dušu željom trujem, za mrvicom srca.

sad i gluposti. Moglo bi bit da je lakše umrit, nego ljudima reć uprosti.

0: nazvali, nije to šta je tuga za demon.
1: Ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Raj Kuder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženom dok me bude.

Typek. Da sam Typek, oce ko bi kosu. Da sam gangster, javio bih bosu. Da sam vatra, pušio bi se. Da sam stao, srušio bi se. Da sam hlad.